với mới cái này mà càng em mình hồi chúng luôn ấy, so với liên ngày mình ra thì mình so với chúng hoàn chiều tao kia nào đây mình ra thì mình cuối mà càng em mình bảy nó đi trời biết mùi ai ra sang nhà hồng nhà chung luôn hỏi hả ra sang cửa quan đi luôn cửa xe đi luôn ai ra ý biết mùi sang nhà hồng nếu nó bây giờ làm mà cho cái định thật là mà nghe định cao với sản bảo hoàng không nói như ý thì muốn này không nên thôi là học kỳ vậy ai giờ liệu ơi chính kinh sử gia chú cả hình có thành đấu cầu ơi em kinh không nên công chi vụ à chứng ngoan thọ của đi phóng nó này cái việc thảm răng thế à.